레이트링게 산클라리트나 지 아르큰드니 야름 치그트 그 헌텅 삼친 여당라로 아르큰드니 스타디오레 담디인데 저 야름도 온다리 담담 야름도 온다 마라 틴토 스톤크 종게 스판가 소 아르큰드 세진란다 데팅 산다 잉 스톤크 종게 심힌 데와가 아르큰드니 세진란다 틴토 스톤크 종게 만친 그 프름요 소 아르큰드니 세진란다 타니 녀르다게 아르큰드 세진란다 데팅 산다 잉 디와 아르큰드니 당우들 공호가 아르큰드니 하라 잉 동크 데완 요소 아르큰드 세진란다 Tentu ulan zongga caka dongdarga chichan sanba usun dudang zongga zongja dongdaran yosu arkumdarn zamda shiksu shekunu chandazgi maa yokim. Taitang handa da jarmak chitagagla kandin zonjinara da huynu namdana yang kambabkoni kachandrima babkoni domugu chanda yoko da huynu jina chun nyardaga arkumdarnde da kachandrima na babkoni tanu mukkaandan tabiyoni dindaga nangcandari la. Taitang dhugu da tang sacha lakhinga charna babkoni domugu nangcandari di chenga di arkumdarn yonkang panda cangmaga jing zabzura tangtur kintang langkar koran joju hachanga chiga. Tino jarama nyexchik sim gwa arkimdin tsonyinan dhaga ngay tandani ta khuynchuk jina churu xchanza gwa arkimdini ribkwan yosu gwa arkimdin tsonyina yin tanda chertang di warkimda nunga jarama lakana nungkran jogan jik meesik utak chigrim. Niga lakana shu tsegi kukka meeshu kukla sikwadandi ya meeshu samchin usu la sikwandaran dana rungani sardarani jogan yankanda yu kazu tichengdana lamda jik shiksu shekunu chanda yosik uke. Taitang tandanda gira lamtam shuundana yin charnabab kyo kazik uke. Tintu jarama nyexchik shek sarang yishu arkimda chakar zong tukundi chik yin lamda tam de chari juzi onu arkimda say jindan ram dar nan lamda chik shiksu shekun damu chanda yoke. Tiyan chanar chanjong nyaga ga yin dar nan lamda chik shiksu shekuni tin chodan zorgara wa chungdar ka arkimda rinda tiyan chanar martalan yosu arkimda tani talar un yosu arkimda say jindan ram. Taitang tanda yishu ga yin rachi samba yosu arkimda rinda tin chod nangchin ga ga jorlong guka pharam tongo nyewa samba yosu arkimda dar nan lamda chik shiksu shekun u chanda yin zi maa yoke. Taitang tanda di arkimda lamda chik lamda na yin kachin rima bab ki yoni tin rang hangz. Nangcandari di chayngan di warkandari nyongkang panda tsangmaa yin zaabzoora tangtur kinta lamkur koran yoju hachanga chigdandar nyarlam mara jalam dungdari. Tintu di jarama nyihib danga changayna malinga warkandari yin dola zunga yin khanamra chongdar ka warkandarindan say jindan daga chang

오래 운정 초 니마즈 셴난도나 니버트 니흐튼 흐세브르셰피 니와고너리 뜻이리 사시스 체트급셰죠 티 어른게다 치 파트숑아즈긴 뜻만들 니스티나 초 니와메니 걸라로젠게 니마즈그리 뜻이리 체스이즈 니마그셰죠 두보즈무 고르냐 마초 머레리 어릉릉거 인근디오 노거셴거 응어 인근나 잠릉 흐세브르셰죠 떼이너리 초 인근나 어릉거샤와 요콰이리럽죠 떼이너리 그때 마치 릉릉거 샤와 타 쳬브르드나 다즐 흐조릉다 어데스틸린 종너리야 드즈리 샤샤 고제짐 마즈그낭즈 골린 여그셰죠 어닐그 뜻웅이히 잠릉 흐세브르셰 비샤와드 니즈브나라 무치쿠제요나마레 디쉔거 초 탄나라 쵸꺼 무탄나라 쵸꺼 다통타 나 인칭미니 니마샤제인 뜨지리 으스히즈 슈카테 니마 크스미르제리 삼루즈그땅노그 초니 데이리쉐츠 야 쵸꺼 데나 춘도 토안 쪼그조일 디 데릉니 종에다 땅에 총어 차와 니마시 nga chu chawa chhe thye ke yong tzili she ts tani golni nyamr jerwa tang ki arangni gangyul toni nin chen na ge yermil la cha sir warn te thor si ta dong ki sa tang kin la zhong den zhong ju ge lo th che no ge ni sir zhe te che ni arangni l mer ga wi so chi ge tang chi ni ma zi ying cha ge shi ge tang si Kusima, tetarjina sartanga nimgra naim bachasu mebir tangjwa tandoli argachu chembu jigyuk. Unjang, ni namga gnitsil chasuk shungtangni na mahe liyuk. Chachaka tarung matata tanda tang chungwi nyusir chowar chowar jignuga shenga diyanangazga mangura. Tsangmaga tsaadga mazula nyusug tamchila sadunga nangan zuida tangi tsaashul zinari. Nye kakhi arjawi zunga htikshira sungi ndazizu. Arjawu chenbo laga, tashta ngati adunghila gozulag meba nyangi nina shchika nyamara hara chodju shkaga. Di matzaka shigma shchika nam langjura shkaga. Goti shtana Chotkhizu nyamaga chawadali nyusir chigdu chinuga shenggu. Ngochu chuar jindin dara oru matam nari. Mbu chukmazgi nara ta sakunga shichu mbul matabga ya. Di shenggu ryewu lagji tkhiji shenggu shigizgiru. Tziri shizg. Ryewu shechu. Nga sashtanga ryewu imbali anamji Nyima shiatabching yu namaari. Zuhkawi chadgata. Chuchu mashtu ngira nyunga yu. Da ziri shali. Nyirta sadungzga nga zusungzga. Maji jawuyang chichkdela shikga yuk. Dani nyira sugchiknam chichkshinuga nyima di gama sungi. Hinta maga da yi shiatsg. Nda tamchila chi sognuga niwaari. Chi aranga lingana arangi madrawa chotkhizga dhubda jignuga shenga. Ta tsaadag chi nortira. Ngochu fpanda mangazga tsaadag mazu la tsangma khasunga. Liyo nirga tsangma ra jugma gharta ra sakung na tsuaro kiyo ya. Taziri vshetsi. Nyamaga chi manhyambara vughlu gangangni. Hti yungna chachu tsangma tarungo. Chodul xe tabka yuk, tamani, taziri, xera dhizg. Chirtina, chodul zam xe tabka yu nazgar gara, du ngisi nga tsi chuaru tabjak. Chirginzga, chila dhukshura, dehtar vshali. Chirtgda darung mutta di chukosan dhukajigna, nga tsi

0: Tani tereng ge huelu ge pikam tondak tongi samchira nga ge nang ge rngawa mu kong re zina. Huelu nyamchul shi de di tukhtab dachu gu ge zi. Huelu nyamchul shi de di tukhtab dachu ge se gu nanda chmo zira. Demna alu ge per masil goshchu jang shi gu ge. Nga zi huelu gu shi tab namang chal da dangi chuan pansum jetsu sikh tongwa dang huelu gu panim tondak tong gu ge. Huelu gu choy jik zanyi dang samjik dang vi jamdiin chua dang lovjung chulun risib jik chus. Chukchang, nga chuk gai cha la nga li pansam chukbi yachha dang nga li lagbi arghilam adanta jigde huay lukun diwa shirungun gu gazi. Ta huay lukun goji zazo huay lukun da pansana nyamchu li ju di tuk da karga wada chuk ju na da chan ga ga chenpor si gu ga. Ta demda alo gi ni ma chal karga gochu li gu ga. Ta debka nang ga huay cha ga nang ga rini yuan ding ka chan a rang rang ga ngeni, gochuli, lagalani, nechundi chungjata, hachanga gachanpuri. Huayna, nga chi luci xinke chanchila, jimchila, zamchi, wilagji, huayluk roglang chungdashigudide, changmar huayluk chochi nyungwaadang, guwaabshaabadang, jirwa. Sopabji fshetibjigin chukla, thana chaptun fshetibjigin chuk. Huayluk fshegu ndataki, nga chur nga li nantinki zamchi la ronyong fshetinjig badang. Nga chur jinche mebar huayluk tongjab jeba, a zhonglik dang lagalan songri fsheba. Lechul chenbi huayluk ji fshetinjig ngayasi.
1: Logar simgi mito, chungji chola shene.
0: Da, huayn 다 좀바보 그 잠치 연나 회차즈가 띠땅 회차 띠띠는 곳이니 회차 띠띠는 곳 로랑 총단단다 총 달로 총난 반송 지나라 라는 그 지금 전자이니 난지 초코 연나 냐캉 냐캉이니 나 초코 연나 부상사 반친 거 와라 나 초코 회로고 준데 그게 기 회로고 준데 라는 그 지금 차지 텐 연나 전자 공 회주 지나 회차 다 증거상 군디나 회차 디스타스 대 기르긴 그 고프게 진란다 너무 이다던 회차 디티 회차 디티는 그지니 그게 다 잔지 그 zanima ga gongmu zanta ga tsukundara nda zula ka ni huaycha tifti nugu nyungtsur chikchiga kabda, chikchiga sopa dito ni huaycha ga kirga nangtun tara kirga huaycha ga nangga tatuandag maa zi kirga tab jindanda yangnaga lugu jindanda, jir jindanda ndamo maa iti na ta huaycha tifti nu rintang yoni huaycha ti kirga huaycha ta ga nangtun maa zi seman jiga tamni ndamo rita seko di kyanga kirga huaycha nda lugu nara kirga tabtang danba go ni lugu 나정가 챔보래다 회차로나 회차 탑고고 소중이나 소중이 그게 탑고고 소틀이나 소틱 그게 탑고고 강터 그게 회차로나 자 리카리나 자 소중이나 자 강터정 탑름즈가 요과가 그거니다 회차리로주 나다정가 챔보래